nson. Na ohene Dario afia etosu nan mu no, Awurade asem ba Sakaria nchen, bosome etosu nkron a eni Kislew no da etosu nan. Na Betelfo soma Sarisa ne Regemmelek ne ne nipa ba se, womakoto nsere Awurade anim. Na womisa asafo Awurade fie asofo ne adeyifo no se, minsu bosome a etosu num no so. Na menkyere kom sɛdeɛ meyɛɛ no mfeɛ dodo a ɛte sɛɛ yi anaa. Ɛna Asafo Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, bisa asase no so nyinaa ne asɔfoɔ no sɛ, mokyene kɔm na modii abooboo bosome a ɛtɔ so num ne deɛ ɛtɔ so nson so mfeɛ aduɔson yi no, akɔnkyene yi moyɛ maame anaa? Nanso sɛ modidii na monomeɛ nso a, ɛnyɛ mo ara na modidie na monom anaa? Ɛnyɛ asɛm yi na Awurade nam akanea adiyifoɔ so maa wɔpaeɛ berɛ a Yerusalem da so wɔ hɔ a na wɔte mu na emu dwoɔ na ne nkuro atwa ho ahyia na wɔtete Negeb ne mpaprɛsoɔ no anaa? Na Awurade asɛm baa Sakaria nkyɛn sɛ, sɛ Asafo Awurade sie nie, mumu no kwaten na onipa ne ne nua ni no adɔeɛ ne mmɔborɔhunu so, na monhyɛ okunafoɔ ne awisia, ɔhɔhoɔ ne amanehunufoɔ so, na obiara ɛnwene ne nua ho bɔne n'akoma mu. Nanso wɔampene sɛ wɔtie, na wɔwosoo wɔn mmati, na wɔsoroo wɔn aso na wɔante, na wɔyɛ wɔn akoma sɛ ahwehwɛboɔ, na wɔantie mmara ne nsɛm a Asafo Awurade nam ne honhom so maa akanea adiyifoɔ no bɛkaeɛ no, na ɛmaa abufuhyeɛ kɛseɛ firi Asafo Awurade nkyɛn baeɛ no. Na sɛdeɛ mefrɛeɛ na wɔantie no, saa nso na wɔbɛfrɛ na mentie, Asafo Awurade na ɔseɛ. Na mede ahum bɛfa wɔn akɔ amanaman a wɔnni wɔn nyinaa mu, na wɔakyiri asase no adane afo, na obiara amfa so ankɔ ansane amma, na wɔama asase fɛ

ma obetum dia nante saa kwan so apie heaven omo moti enso o mante ase urade hu omo bo na ma omo nte ase o yesu din mo na me bom pae amen. Eyare owuo ya de ye mos ba odi for Isaiah ba ni nchen ebe ka kire ni se se urade sie ni she ufie nsamanse na ubewu na wunya nkwa adofo nom se tuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye nana covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ubehu se ni aye bedi de nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo eto nyom esu ne ni a ekika ho nyina na se ni aye kan efunu bede no nkwa menem se basɛ ifiade twemu a meminda obehu sa anopa no na enipa na owuo no yedno ekɔhyɛ amena mu kwesia de yekɔ na ase asɔre na no na ya na mebisa sɛ enase na yekɔ no nipa na owuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell dis obi kɔ hell a na sɛ ekɔ da ase a na yani agye sɛ ɔkɔ ana eye two places se wo asiesie wo ho a wo bekɔ mu baako. Na wa hwe ya no akoposi sa. Mini mu se enemi ba bewu a enka di ade e na meye. What would you consider the most important thing to do? E di ade pa na nka obe fa ni se ya se mihie wo so ye ho ade. Penimfo se ye de hia ansane ya ne efata. Ni penu pitne wi ase du brom ba bewu a omu ni Yesu. Omu ni heaven, omu ni eni daso biya, ni omu wane se, mikoko fuyo, medema, meirene, mema, mabro sai, meka, ni adi, na fe, ochuchine, ni asi, no usumi, bewuo, ehina okro, inti mfiedu do adi tine, wiasi, wa miyewe ni, anjushe, bible muwe unhuse, e kwense ni efasua, yedibe ko heaven, enu inyao. Uhun sika kwain, uhun abrochire kwain, uhun kran kwain, uhun siremu kwain kofa, kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhu se. Se niye na ochi bakono ye kaya eno. Se base ubi ini muse ubi huwa. Adiye hiyan paa wose uye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno. Unyanku pondi nini na achew. Enso prapra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra to so, no nye from. Ne mom di okanu oja ni o nyankupon be huno mobo. Ojon to fono su ma ye ti asye wo e nyom e biasan mienu nche mo bakuni mienu no. O se, e nshirani die odini mra to e free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishira no nipa Awurade mu ne mumuye enwu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu oboni a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wonye wadwe da se boni no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni sori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nya se wu kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say ono en obeji ni mine everyone bonimo. Nipe pi di bronya e di ista ni di eki kaka hon. So mu nim nientia Yesu Christo wi. E binu yon wajwin se Yesu we se ni ebe ebe wien kuko. Ebe toka mono. Ebe shata de mono niya shata. Kaniye yon koda anu ujare no address u bronya atadye na usres le krakasi. Bin mu nim ni tia Yesu wi me pacho eno na Bible kano obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obeji ni man everyone boni mo when ya boni fefri na so fo kukudam ejina papiti mutimo kase obie ni obetumi eja boni ye na safo ma safo preach on ukoje mu ni muntra adi.

na ohye ne se de onye na ade mfa na hwan no beka se wodi asemone ka se de obeka mfo ne ne ye a adasa ato ho dwom no ni penyina ahwa odasa ni frechichiri hwe hwe onyankopon so na yini no ni mfie dodo nsumu ni hwehwe bia ona na otwe nsio ntuanto a esoso to ne mununkum nsio na efiri mununkum togu fom etopi guni paso obi betumi ati mununkum tre ne ntuma dan mu krududu ye no ase hwe wotre ne han mu woni so na okata epun hini so na eno na odidi aman asem wode aduane bebre nsoma wode han katakata ne nsa ho na ohye manu kosi butai bi mu ne mu bom ka ne ho nsem nwa kuompo e kansa

0: ntie so di mpa yes ne ngwa ne boeden na uda yes na uda efia eyiomu kro eyes ne efia apontu omu kro ebise enu ye nipa nyina wiye na otiasefo de hye na komem ayere ho yes ne serie na ni mobo mobo yimu na akoma nam nye ne gye enyansafo akoma wa bobo di efie na nkwasiafo akoma wa ne gye efie onyansafo anim katie eyes ne so obi tie nkwasiafo dwonto na sɛde nkase tritri esen ase no so kwasiase ye tie no no yesu ye ehuhude ani nja so bo onyansafo dam na ye de sɛ yakoma asɛm awie eyes ne mfitiase ntobase honhom yes na homaso honhom ma honhom empre abohoro ho na nkwasiafo kokum na bufotie nkase ada na na akane nda no yesi ni ye ni mi. Na enye nyansa so na ubisa ye asye. Nyansa yese e unyadie. Na ye mfasuwa mawa uhunu uwiano. Na nyansa nyunu asetina. Tisesike nyunu asetina. Na ni mdiye ye mfasuwa. Na nyansa jini urankwa. Fedi unyankupo haye. Na huwaye no ubitumi atine die ono uchiano. Dapemu, mweninye na dabonimu jini huo. Unyankupo haye ye nso. Aka eno ho de ebeye na onipa enhunu na chiri bibia mehuna de nyina ma abrabo hunu nem otri nini ewo ho a oyira ne tinim na obonifo wo ho a ochere ne bonim enye ho otri nini bebrebe na nye onyansafo ntraso adeti na osewo ho ema abonifo sam nonso na nye okwasia nso adenti na ubebu ubremu awu Eyesa oso yemu na yensu unyi unse mfiri hon. Na di osro unyankupo mbifiri ninyi nemu. Nyansa she unyansafuwa densine etu mfudua uukurum. Ampa unipatini nibie ni asasesua. Oye papa na onyabone. Nso mfuwa kuma insinse mua woke nina aso. Na wantese wakua edomeo. Na wakuma ni mprebibria wonsu odome ebinum. Midi nyansa maso ye nina mahe. Meka se mehunu nyansa enso eni mentem ware de wo hoi wo akirikiri na aye donkodonko hwan no behunu mede makoma nso mechini se mehunu no mapepe mu no mahwehwe nyansa ne adwempa ne mehunu abonefosem se okwase aye ne nkwase asem sa adamo ne mehunu de ewuno se no wo oba na koma mu ofidie ni asawo na ne nsaye nhoma de oso nyankopon ni befri ne ho afi na odibonye ni die obekye no hwe ye ne mehunu osankafo no na ose mefa no maako maako menya ho muaye de mekra hwe bio nanso minhun ye nie obe ma baako mehunu apem mu na oba de minhunu obi yenum nyinaamu hwe ye nko na mehunu se onyankopon ye onipaten na wona na ohwehwe
1: nam na amaman ti ne nka na wo kire no won amramu na ode hwini mu ka twen no ko Misraim asase so na ne na hunu se watwen nanso na nida so ayira no ofa ne mamu bi de no ye jataburuwa na one nam jatamu no oye jataburuwa na osua ahaye odi nipa nam na ohunu won ekunafo na obobbo won kro na ne mubomu jejeje nti asase no ne ne maye sei ena mama ya ofri nsase so no ba betwa ne ho hiaye na wode won asa utre ne so wo kire no wo won amramu na wode hwini mu ka hye no de no hye ebuo mu na wode no koma babel hene na wode ni si abankesi mu de ebeye na wante ne ni bio Israel mepo so anka wo na wote se bobeturo mu bobe a wate no nsio ho nsio pinti na ba ne ne man ba yie na onya mpuma na eye din na eye ahemfo mpuma na ne kaseye kron kuduru mununkum kusu ntem na ohunu no ne kron mu ne ne man duduo mu na otu no anibre so to no hwefam na apueyem framma kusa na ba no na mpuma na eye din no bubui ni twintwame na uja hye na afi wate no sere so asase pesa edisukom so na uja efiri ne man mpoma bi mu ahye na ba na poma a edin a abeye ahenie poma bia ni hobio kwadwumnie

Yesu dimu eni abompai. Na mjidi se uni ndempesa meka. Ibi mwa kristo sumu. Anche se. Efanse kristo sumu. Omo kristo fuo. Ensumu nim kristo. A kristo fuo. Ensumu sumu enyabifo fuo. Ah, omo die. Omo somu sumu kristo. San ni pete san. Yemo mpaye ma omo se. Rade be yi omo frim. Rade. Ebe yi hain. No achire omu, nyakupo mbano, achire omu mpaye.

Mekan Matthew nsempa itin son chemudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshuse, nwanante okwa hiyan hiyan no so. Kai hun se, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwa hiyan hiyan no so. Eni ashe, nipa bebre, a omunam kwa tetre teno so. Ene yeshe se, woshuse, nwanante okwa hiyan hiyan no mo. If you say, no ne de, inipa kwa mkwamo. Ube wiase, nasi unya dieyi. Na wanjushe kwa hiyan hiyan na nanti mwa, ewieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere. Ebeye de uo, ebeye da mani hunu. Ninyami mpese ubiya eira. Ompese ubiye uni boni mu. Ti washushe se, inyina. Ebe shushe, ne ye hunu. Niafa kwa hiyan hiyan noso. Sene beya. Ye kosu ya sibiano. Ye wahumu jibi wa hwa ebe komo. Ti mikai luka nsempa. Iti dumi ensa. Nchemu adionu nai. Luke chapter 13 verse 24. Ule yenka enfri nchemu adionu mienuno. Na oni na mkrumu. Eni mkurase e chre chre. Nwona mso e koji.

compile na eti onyankopon asem fo ehira obebre se nenso de aba unaya sese meti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu so ebehu na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kyerekyerefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be enhyira wasise wasem ne be ye ndia yɛde wase so ati wo yesu dem na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio aho siesie yɛ adeɛ ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdaeɛ a adeɛ akyee sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre ana de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigamas no ade aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nneɛma no nyinaa togu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan osiesie ne ho kwani a wokɔ afuom osiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bonsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfiri sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de maa nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wɔ wiase.

Diodo onuwa ne yire no dono ho. Na obiya antay onuwa ne honam. Nemum oyen no, no ofesu ye. Se de kristo nsu ya safono. Efi se ye ye ni nipe diya hon akwa. We inti no bema bi jane jane nina. No ako bata ne yire hon. Na mombe ni nwa kwa ye honam kuro. E hunta se miso. Na mi diya me se. Efe kristo ni ya safono hon. Nensu mo mako mako nsu. Mo ma obiya no ne yire sa asen hon. Na e yire nsu. E mwonu kunu.

0: se mama yi o ka chere se he e ade kan ya na se se ti obi biara opeso okọ no mfa ne homa yesu dudu a wate a obo mpa esre boni radi ho mo bona fa che vi se wonu wa hye bono mpae ne se muja no be hro safo no nyina ho na te on ho afide ntini nyina ho adom tumi ni aho den be nipa mu e mani tumo sesa no urade fama metiefo nyina ra e wo yesu kristo die mo se ne be aye nkwa na aka wias ne be trans ya ma ne se basi ewu so ye wu ama e da wase o yesu die mo e na ye bom pae mi jiri pase nya
1: obetumi a ya no kyerɛ me sesie ohu manim sɔre gyina hwɛ me nso me yɛ nyankopɔn deɛ sɛ waa anwomoɔ mu na ɔtui me nso firiiɛ hwɛ me huhu ɛntu akoma na me nhyɛsoɔ ɛnyɛ wo so duru ampa woaka no masom na nsɛm ne na metee sɛ wo se medeɛ me ho te mmeratuo ni me ho me ho yɛ tɔtɔɔtɔɔ amumuyɛ biara ni me ho hwɛ ohunu ntokwa nsɛm ɛwɔ me ho ɔbu me sɛ ne tamfo ɔde ne nan hyɛ pa mu ɔkari makwan nyinaa hwɛ yie mu na wo ntene merebua wo na onyankopɔn sosene ɔdasani adɛn nti na wo ne no ham sɛ ɔmmua ne nsɛm nyinaa ho nso onyankopɔn kasa prɛko ne deɛ tie mpire no nanso onipa anwene ho daim anadwo ade hunu mu na hɔ a atɔ nipa soɔ mu mpa so nnaeɛ mu emu na obue nipa aso na ɔso wɔn atenetene ano so ɔbɛsan onipa afiri ne nneyɛɛ ho na wayi ahantan hunta onipa na watwe ne kra afiri amena mu ne ne nkwa nso na antɔ afonaa no na ɔde yia twe n'aso ne mpa so ne ne nnompe mu daa piridie na ne nkwa ma aduane foro no na ne kra apo akɔno aduane ne honam afɔ ama no ayɛ hununa na ne nnompe a anka wɔnhunu mpo adaadi na ne kra bɛn ɔsɛyɛ amena na ne nkwa nso bɛn akumfoɔ sɛ ɔbɔfoɔ dimafoɔ wɔ hɔ ma no apem no mu ɔbaako sɛ ɔrekyerɛ onipa deɛ ɛtene ma no a ɛno na ɔhu no mɔbɔka sɛ kɔgye no na wankɔ ɔsɛyi amena no mu na manya agyedeɛ a ɛneɛ ne honam yɛ sɔɔsɔɔ sɛ mmɔfra deɛ ɔsane kɔ ne mmerantebirem ɔkoto onyankopɔn a n'ani sɔ no na ɔhunu n'anim anigyee mu na ɔdane ɔdasani tenenee ma no na ɔto dwom kyerɛ nnipa sɛ mayɛ bɔne makyea deɛ ɛtene no nanso ɔne me ani no sɛdeɛ fata me wagye me kra na nkɔ ɔsɛyi amena m na me nkwa ɛnhunu hann hwɛ yeinom nyinaa na onyankopɔn yɛ mprenu ne mprɛnsa wɔ onipa ho sɛ ɔbɛsan ne kra firi ɔsɛyi amena ho na wanya hann nkwa hann no mu yɛaso hwiom na tie me yɛkom na menkasa sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a ya no kyerɛ me kasa na ɔbem deɛ bɛyɛ me fɛ sɛnte saa a ɛne atie me a yɛkom